Nyansa nyina adwaso ne wo enunti nyansa mu ne hwehwɛ bia yɛn kra hintabia wo ne ogya twa yɛn ho fasuo

de baya ntutuona e bofason yenimu ebetimi yakanese e de amawo but nima na yenimu ntino ya de roba no ne bankuni nyina tunsuo nim na ya no ewa abra obi musa sa na roba no kurade ba na ye roba no ye musa ana yaya na chemicals no akoye system nim etie obi ye fa sodium potassium pump ese ni padua no yakopon ye ne sa bentoa bentoa wo mia na wo jeba eno wo pushiba etu ni padua no sa pump ni ye adwuma odo sa mia wo ho a obo se wuyi wo sa na eno wo pushi adiaba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afane system ni mu ana ama pump no enye adwuma to do samia ne hanatom odo samia ne hanatom na nimu nyina muamu a na fu apega etu ohwe abekase obi kura na ide abonidua etu nipa bebre na no ya do makoto asolefie won beba na de machine be fa won system ni mu na sa chemicals no etu sa wan flash am free aya ne system ni mu a he enipa no da ho na sabi wato na nanam won sia do ekwa wa bra kebetimi aye bibi misrawo enipa bebre pese ko beti yansama aye kan obedi so na nso anya kwenye ntie eni po bebre pese sabi na ka wote ima life asuye na ko de wo papa wo maame ne busue ne bia wo yale eba ho wo nya saa kwanya no wo de nyankopan ya dom wo na mafidi kase so ate ima life natural clinic asuye enka dia eni wo nua abro eni busue ne bia abro ka kye ne se onfa na ne nkyremu ewo enkokko new station wo du new station wa abro san kase na ewo new station hana enim bosi abo canopy brew ewa abrosan ase e ma ton apotoria ana asanka ewo canopy no ase braho na busa in my life udi odu okwana to ani a grass enkoa na wagram na waba uba ya ba ya lab ye wied wa confidie no ana afidie no so nya afidie a e wo so gegegegegego ready wo brabo a ye yidi a chero because bo ana chemical no wo brabo no etia mana yemtim ne mfe e ho ana ka waro nanumu anya ne de aduane kakra bi ton yema na sabi na fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi e friend fast sell na basa na ma wofu na e ye kese etu wo ba ye beyi ni nyina de a chero ye beyi wa wodie mu wo kidney wo nso wo bo ana nso no wo ba hano ndaho na wotre wotete se de wo sire mienu aka atwie no obu ha aduane tori yam na yam yan ya ekwam de no na yam yan ya na bua no ehyehye na twekwa na na chikasa nyaso wono waduro wo anu maduro ko twekwa breman eso ne yade no de tia na etie osa gana ha no enipa do na wo yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyansudie na daadi woni ni padua no mu ana wo mpeto obehu biem o enti se ni sisi na ya ne ya na chikasa na ya ne ya no akope penkila na ware ore na se ya wo no ekwa when you send a water, meanwhile, yaw and ya dear, Nemum, a yadia and your coupon shall die ye. Said ye baya, and not so shall shamoa. Ubetime who any, Ubetime who mumma, Ubetime who honey, Bawa shall shamoa. Wakuma, umhu, Obra wahu, Wahrawa umhu, it is a baby across the wall, Wahrawa mua. A bad and wahu, it in your coupon, ama yen sure, and I back as a homo, I would wear a 5. Ya wo prostaglandin, ya wo cytokine, ya wo histamine, said ye baya. Ebia wonan akure akotia kasa so but wani ehu the moment ya wonan tie tie kasa ne so na no na ensuo na chi na akoka adwene no bia ya bia ya fra no thalamus ana ya baka se pain gate na amo wate yao na amo wani aba ho so na wayu eye wonan na emom de tie ne se aduro na won no bebrebe no ya the substance bia hyemo a sa wonum ko wiyam a na akosiri ban akoto balia said ebaya ensuo na bekwa akoka amen no ama wate yao no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya dia beti yawo enu tina se ye yi obi operation ya de sika pan ye mpa but edi ka won pan ya na se ye ma na dura ya de sika etwa ni nyina anya dia obedai obete but won tino ntira se ye mfa sika entwa wo enu ti sa na sabi pinkla ni ndo na ye enum no ne dwumadie no etie eti gana ni padodo na de dro fo monu ma dura ya de anukwa na ba ya de kwa na ba ni nyina no dia de omo ya de eba no omo nim because baby omo kwa ja ya lohwa no some machines na yetime di detect chemicals no ebi ni ho anutifo ni kiremu ewo in my life na ye fa machine no fa show system no nyina na se ye wuta chemicals no na edu nya ya be ma wonuro ya be flash wo system no said e be ya yade ano ekofom a enya de a ebeba esro ebiem nyambe amo ho ban omo wontiase na tin sam a ye ken yase na me no mienu ya mfa eduro anane yaduane efi se edu papa pia ni wa ewa asasi so a echanse menyale na nyame bana bia so na wo yade na da so no enya de a wo bewu na emomu betena se wa kanyankopon amane.

0: Usiafo bebi a wo bi anwuma esu me wa jo ma kwa ba high ago 96.9 FM bedru sabre dia na se un se e de be boa wo ne be ji wo ne be yue firi wo ha mu wa mane wa be bese wo kona na e hon command de bro Trinity Power Herbal Center Trinity Power Herbal Center ye kana apomden efie dia na e ba akopɛ Ghana baby bia Trinity Power Herbal Center ene ye kanfo e de ama wo Me pacho e sunsum entoshesuo sunsum yade honam kran kwa yade ena ye ohawo amane atete edi amawo wodi echi emiamia huduo nyina ma fe doctor kra declare wo se se de oyade ni tie die bibibie ni ho betumi aya fa ho biom abemubu aba afa hu ni awoye wo ho bebi ena nka wo susu se ye beboa wo ye begi wo no Okoye, eni yebu wa faso. Watonwe japadi hina. Usike hina. Kakira kanka adibe, udibe kwa pension. Kakira kanka adishe ye uwa fasi fona unana anomono. Na umano. Ubiye bu wa faso. Ajini hina efri unsem. Waha unonsusu dasu ewa honom. Mebacho mekanfu Trinity Power Herbal Center edi amao. Nye wako hodie. Unujume di ahudua ekosu ewa honom. Nye wati yenka, na dwimu da so ye ni ntanta, yeguso to nsade afrɛwo. Wonsusu ene ni de di kan a wuti Trinity Power Herbal Center ho ensem. Na wo hawo amane atete kwa nana bida wo so. Sɛ ye yade e na wo de chi e na yawsa emba. Sɛ ye sunsumu entɔ yade. Ani okɔ hospital. Doctor for your test a hudu ni hina bi. Uwia wase, oh mami, papa, yadie bie ni umu jeni mu. Yadie bie ni unipe jeni mu. Ensu unse nyama enkweye enfa mau. Bama diyana ni Dr. Penny awa da Trinity Power Herbal Center no entutwe enkomo. Sedye tie biara, unyankupon enam no so ebe buawo. Ewa diya uba, consultation fee asembia enim. Ani, sedye uko bebiya, yebeji u consultation fee no. Trinity Power Herbal Center dia ube pii mu ho no mu a enya dia bejo consultation fee wo dia ne se ube wura ho no unya wura ho pe enya nkunya no ye tete so line by line na so akwa ko di line ne so edru so pe na akọ consulting room na ne doctor akwa ko twetwe nkomo na dia tie ne se Trinity Crampo dia unya dru ho pe enya wo na wo kwa kan wasem enya wo na wo kwa kan wasem udru ho a na afi doctor Washa sebo amane edi amao. Na diye tini. Ejuda. Eko pim efiada. Eye hun hun ni hun. E hun nemu yade wa. Eni yeye hun ejuma. Ejuda. Eko pim fiada. Hun nemu yade. Ena doctor eye hun ejuma. Eni ti yade bia. E bia nkadebe ko hospital. Tese e bia. En nemu yade wa. Ene hawa drink. Ebi ati paye migraine bi ene wo so aye wo ya che wanum nua so enko ebi akoma bo peripiri ebi aye ulcer yemukro bi wapone waposo ye wo ya enyema wo de bebe ene edi unya Trinity Power Herbal Center Monday to Friday unya kodrupe doctor don sabeto efidie so ye friend say quantum pendant efidie ne best kan woni pedua hina efri uti ba ona ase Bebi ya yade wo na be kire ne se unipadua we ni padua ko a we na yade ne wo na afi habanuro watete amawo ne waye wo ho no de ama ne wo kwa konom na afi wo yade ne efiri wo so memene da bia no aye sunsum nyuma ne wo ye memene da bia yade a wo de ko hospital sa hudu ohi na rani ehu o enso so eku wo sunsum yade e Sunsum entoshesu o wasum dai fia beifu di wunya e tete e hawa dwen Trinity Power Herbal Center memene dan unya be grupe udru ya doctor sibie wunsem na obie wunsem na hwe wahwe wunsem na waka de ekoso wa wabrabo mu nyina akyerew na afi haban watete ama de sesa ukodware ne sesa ukonom ne sesa ode kosra ni nyina ode be mawo na afi ode akwakoye wadwuma eno ano no wo de ane se ekwan wo be kyerew se faso no Obefa saa kwan na so wa yare saa no no Trinity Power Herbal Center Nkokko Hotel Junction Adom Kosu Ofie ewo in between SDA asori no na ICGC anase China mo ye wo mun finfin ubon se abansu bia ya painti esru no green enim no eye store sonko a esru no eye green eho ena Trinity Power Herbal Center Dr. Icha Kwan wo me pacho fa doctor number yi ai fa doctor number ansa na mama ne kwan ma na kasa 0530 87 86 24 0530 87 86 24 0530 87 86 24 Ejuma awoye unhunhu ano sika to nsemu ana ahye yade baako udetia ya sabia hudu hina ya sa no wom unsantumi nka me paacho nipa bia ka cho se yebeboa wo an wunim se sa nipa we di anko felida enso ko wiet wa feliu wa boa wo bi edu unko a wo so wa feliu Dr. Sibra no mboa doka kwa ba
1: ye jamaja
0: bia boko
1: yanko fadu boko
0: eda se enwe so eda foforo iti fa e kradu ntio
1: we dey juma na so e ninyi na wi obi be ka se abọ pa se ye man yo e chie fo e chie mu nyina wo erade din mu se nyangopon de ena che te choma de abọ jumo ja ad mu afro sane de wadom yen enti afutu abri betu nipa bia ansa na makasa ne se ye se ja to se kondra se ohun na wo hwe se de ja no dare
0: ene kura so ja to dansuman
1: wa she Nasi ni ewa, eshia. Meche ni pe biya se. Bible ka se mi se, echwa se ni pe upire kupe. Uwe chine temu ene. Ewo ho. E inti ampa, usi sonu. Obe to ye so nana wewa esiwa u. Wewa esiwa u. Eno no u, uwona badi ya temu ene. Ewo ho, yese bunse mje mu ho. Asase sukre u prison. Na inye se uwe nyango poni nyaso chen. E inti obiya anza chela na hajwe nse ne. Ade achi mi mo one day se metimi dia sachira maajwa firi makwa mbone so cause obi ewu a wako atembuo mu a just eye ne ye ka se ne omre wi ase no mbeyo hiani susuro kura na se once di kura onya obi meyo ni frani obi mebubu ani obi kwa me mumu na se owu no nya nkwaje ma ne kra ope to what dey make kan but onya biem ne ta ma twam and wo a wuti e me na numre no if you have today no a who advantage say na obe sasa na wako wachi na wapa wako nyina bone enye obitibi di bone sa wabwa kokura babro nyina ogusu di bone minim se anka nipa de abrante ababa osiso di bone ni bia onyia na anka waye den egogro bi ngokura bone satira owu oye den ebeto na uwu nsu a atemu oho ma o e asema amikan watemi nkan se once a chere na uwu a ebeya ma ose nke ne wanti min kana wanti da se wo ni atemu oho because e wo ni wansa cha sama mi ken nyakopo be bo tape na mo watie e wa sama ndo wose obi betena radio so Trinity o ka just sa chara wadwen wansa chara na ne wawu enti waso twen na obebbo ma ti wati min ken sa chara nyakopo ya admo chana me ye juma na pa no wotwe ko se nyimre no nan me de do nyakopo de achem na me ye hu adwuma waso apan a fence or the phone you took one oba na je ne ma ne nkoa miensa achede e oma baako enum baako mienu baako baako bone fo de so kotu form no de she no kata so meme de de me de ye adwuma nti wo de wo munu fa ye adwuma meme de ense me de sayare e de gini pa firi mpo kyeremo bone fo de oma tu ofi ase oma twia ko benku munu fa tifini atoyo mo wo ntwehwede ne nyanko fa me so je o Trinity se ebi abankwa ko ha abe bo ni pa po ye ni pa zan ajiji amanfo sikedi na omanhu omho ano na nye Trinity minim de America e do so wachi ubet uti radio hu asede American ubet we ba hospital bebre ubet clinic bebre ene me heba sama si ene me wa ha sei ene me wa sei be pa cho tie me nko chinchin ko se osika amie nyu sika ni na kire wa ba Trinity me kire once and for po je ne fa hu die ama okra de a dia ha obi a for bread Trinity maybe them so school ni school bra na me yankopon fire so nya den
0: emwa
1: o e tu tiem na wo ani yare we ani nimpa yankopon fire so so mani yare mi ntimi nkan we ni pa be 10 mu 9 de o mani ni be ko de ntia me kan 9 se me nyankopon timi ntimi nkan se me 100% and nini me si yan fo aduro ngusu o ton tie jise o hu diagnose so wani no obi no so aye ni operation ni si ni dada mu da hunu de ha wani ni se ye kuro se ya maman se ye koko ni e mo waduro se infection na o hun to mo mo stomach osa koko ha mo bo na ni ye mo ti maman no bom kporo asenzu e bom e tu nyina fa bre trinity e tu nyina ye sa enya matrama kwa ni yo trinity ye sa yare ama mo ngasa mo hunu sa mpa yare sa we de ye trinity a obi e chi o ha me so hospital ya de na e ha won e ye sunsun ma yare sa ye fa yare o sunsun di en fa ye wure nsha doctor mimi ba en fa wure nsha mimu nyankopon na yare sa fo to no be sa yare me de ha ba no de ama me enti mu ba os a ha diabetes pressure gonorrhea, syphilis, gonorrhea, mo be ma fun e kete kete kete wo de fa bre trinity me mo odro din to us e be kese ama ma mpa be ma na ya mere okoba ko nti bi nko biem petre petre yo na o yere du ti hwim pam wo de fa bre trinity e me mo ma mpa wa wa me 1 month kwa na o yere mbi so chop money da wo nti mu nyina be bie bie ama pressure na o so be ba normal mo asiatic ha mo to asinti na twem wo bi bi anya stroke onti bi nante onti mi nkasa fa na adwen afa ne half a wo de bre trinity ni anhwe me no beto nchia no wo se ampa aduro no nyankopon se mu ni edua ba mpa na mfa aban nye den ensa yare number de benyame aye 0530 0530 87 86 86 24 24 0530 0530 87 87 86 86 24 wo de yare bi e ha obi afa bre trinity enye matrama kwe enko chi ansa na wo kwese osike nyina no aba na mo chee dam de sunsun adwuma me uba me hwe onsem enye afi na oba na ebisa se den den ya be fa lele su lele aye mo fere bi se word of knowledge se den den atoto ano anse ya kan sama chiro da bi uba be tena si di enye obi ani nkomo eduru so abie onsem wo fere ofie na menni wachi enye fa se nyankopon adom this a gift from God me hwe de ha woni nyina na ma chira wanka sa timanim eya mpa ka doctor ya mpa e me bua ka doctor we di oboa enim sori ko ba bi ne wo se minimu ba bia minimu se efre kwa kuma anu wo apa ni ai kwadwo asamo na wo ba na ya church o ne me ha wo no wo se ye tumire a ye tuma tumire na se etimi eden
0: echire osie
1: enti woni pa bi otimi sa na bra bona obon nyame bon so moye obrempo kunu nu nyamfo bet abusuye bi obetene mu asase wo su na busua no oso oma kwen mado nyame aka fa wo ni mam me meti ameka sei wo nzo bu adom chen me obu otumi chen me bet abusuye ba pie mu tia kata no so om pie mpo otumi hwe obi nsem hu ne nsono ma pa otumi se wo yo brempon bet na wo money den atsena ne so wo de otie mu ne ma nkoyie wa bra bu no ku anim na wate asan wo de tare na wai ya chichire wo chichire ne asane sika ton se ma na hye yo ni pe bu onye sika na oni wi onye bi nka ho wo de ko ko obei obi ekuani obeti koko ni nyina ton afi be so no tokko bobi sense o de ko koko na se ohun sika na hunu odiska be nya tare na to anya proto anya hunu odiska ne ye tule nyankopon ya de mo kena truth se bra wo yo be ma wo de oyere ho hwe oba na oba na jawo ye ya no de wesi ho enko bodi du enko to na duro bra enti aban ma fa bi tujem se ampa se so ware na nyankopon be che ni tumi wo de me de obi ni ode na ware sem aba trinity anya yem e ma ne da ne ne trinity wo de wo se wa ukunu no aye wo se wo yere no aye wo se de bia nto kwa wo de fo ni che trinity na me no to nchia enfo ji de nche mi mu ji nyankopon di me de adom no de ama me wo de duro nkoko hotel junction number ne 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 di ni bio no atoka ni bio abeche me a furniture trinity minti mi kan sem ni na wan kasa hwe wo na hwe de e ha wo na hunu se nya mi se mu ni edua ban fa aban ne de ensa yare menye samna mawo me ye samna na mo ni ye fro kra na joa na prada agye so ye fro no uja agye so na di paw ne mo bonu fo be soma se enka wo no na nyankopon fa ye so nya de emmo na dane ye Bisi ebe se obi a okra ne fra na jo. Nti okra ne yede a obi antimi wu. Wo number bi na ntenten a chewa. Ni nyina be jai within a week. Number ne 0530 8674
0: All right, yeah, that's it, baby. I'm penny for a card. Yeah, and yadi ono so ebe home yedi wesi ase yesor so na afedwumedia hodu aka wa gu 96.9 fm yedi atwa so e di ama